0: Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrológicas. O señor don Alfredo Muradás Muradás. Faleceu no Carballiño, aos 92 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Genucha Gómez Janeiro. Fillas, Maribel e Mónica Muradás Gómez. Fillos políticos, Javier Ramos e Alejandro Tato. Netos, Sofía, Elena, Raquel e Adrián. Neto político, Iker. Irmás, Ofelia, falecida. Laura, falecida. María e Asunción. Irmáns políticos, Manuel, falecido. Celso, falecido. Paco, Francisco, falecido. Lola, Etelvino, falecido. Chola e Vicente. Sobriños primos e de máis familia, róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar hoxe sábado, día 20 de xuño, ás 6:30 da tarde. Desde o tanatorio Pompar Fúnebres, o Carballiño, sala número 2, ata o templo da Veracruz, onde se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cemiterio de Señorín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabodano do señor, don Arturo Campos Portavales, viúvo de Francisca Álvarez Iglesias, taxista xubilado no Carballiño, falecido o día 20 de maio de 2025 en Vilela, Punxín, aos 76 anos. Descanse en paz. As súas fillas, Beatriz Guadalupe e Eva Campos Álvarez. Fillos políticos, José Manuel Amarelle, José Ernesto Expósito e Jorge Cervantes. Netos, Álvaro, Anxo, Borja, Gonzalo, Alejo e Gael. Irmán Bautista, falecido. Irmáns políticos, sobriños, primos e demais familia. Róganlles unha oración e asistencia ao funeral de Cabodano que se celebrará hoxe, sábado, día 20 de xuño, ás 7 da tarde, na Igrexa Parroquial de Santa María de Vilela, Punxín. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabodano da señora, doña Concepción Rodríguez Fernández, veciña de Prexigueiro, Uirixo, falecida o día 21 de xuño de 2025, en Prexigueiro, Uirixo, aos 75 anos. Descanse en paz. O seu esposo, Juan Pousada Fariñas. Fillos, María Carmen e Marcos Pousada Rodríguez. Filla política, Pamela Liza Huerta. Netos, Julen Eider e Marián Pousada Liza. Irmáns, Tocho falecido, Cesario falecido, Carmen falecida, Socorro falecida, Josefa falecida, Emanuel. Irmáns políticos, Teresa falecida, Pepita falecida, Pepe, Manolo, Antonio falecido e Carmen. Consogra, Yola Huerta. Sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia ao funeral de Cabodano que se celebrará hoxe sábado, día 20 de xuño, ás 6 da tarde, na Igrexa Parroquial de San Xulián de Parada de la Biote, o Irixo. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabodano do señor, don José Benito Pérez Martínez, falecido en Paredes, Leiro, o día 19 de xuño de 2025. Os 91 anos, descanse en paz. A súa esposa, Aurora Santiago Hermida. Fillos, Luis, Emanuel Pérez Santiago. Fillas políticas, María del Carmen Janeiro e María Belén Godoy. Netas, Alexia e Tania. Irmáns, Leopoldo, falecido, e Luisa, religiosa, siervas de San José. Irmáns políticos, Lola, Genaro, Luisa, ausente, e Rocco, ausente. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración. E asistencia ao funeral de Cabo Dano, que se celebrará hoxe, sábado, día 20 de xuño, ás 7 da tarde, na igrexa parroquial de Santo Tomé de Serantes, Leiro, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
1: Dende Copio Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.

0: ao lado do Centro de Saúde do Irixo está a residencia para maiores Nosa Señora da Sela, con todos os servizos para a súa asistencia e confort, que a convertiron nun referente no sector. No Irixo, residencia para maiores Nosa Señora da Sela, 988-2872-97.
1: Para este mes de xullo, os cursos de verán da Escola de Música MAG 7 Estudio, no número 5 da Rúa Ourense do Carballiño. Cursos intensivos en batería, guitarra moderna, música, movimento e percusión para nenos, canto e técnica vocal, e moito máis á túa disposición en mag7estudio.com. Ademais, xa podes matricularte para o vindeiro curso 2026-2027, que dará comezo en setembro. Ah, e o martes 30 de xuño, a 7:30 da tarde, xunto Paz Vaivén, estás convidado a audición fin de curso dos alumnos da Escola de Música MAG 7 Estudio. Esperámoste.
2: COPE Carballiño
3: 91.9 FM.

0: do 23 ou 25 de xuño. Son as festas de San Xoán en Seoane. O martes 23, a noitiña, gran sardiñada co DJ Dani. O mércores 24, misas ás 9:30. E a unha solemne con procesión cantada polo Orfeón do Carballiño. Pola tarde, animación musical cos tres galeguiños. E pola noite, feste verbena coa gran orquestra La Fórmula. E o xoves 25, en Seoane, a unha misa solemne na honra o Sagrado Corazón. E pola noite, verbena co Combo Dominicano.
1: A noite máis máxica do ano, o martes 23, a partir das 8 da tarde, no barrio de Flores, San Xoán 2026. De zamparela, sardiñas asadas, panceta, pan, viño e auga. E na sobremesa, a bica. O consuro correrá a cargo do trasno do diaño. E non faltará a queimada, a cacharela de San Xoán, a queimado meco e a animación musical de Feitizo de Pau. Organiza a Asociación Tradición Se Buscas, Feira Pepa Loba. Colabora a bodega e o Concello do Carballiño.

0: Pois sí, como vimos de escoitar, logo chegan as celebracións de San Xoán, da Noite Máxica. Disque que a noite máis máxica do ano para moita xente, a de San Xoán, a das fogueiras, as das sardiñadas. O martes, xa está aí, o martes, a noite de San Xoán, e o mércores, festividade de San Xoán. Xa sabes, este ano, día festivo en toda Galicia, e aí, aí están tamén varias das nosas parroquias. Escoitábamos esa programación en Seoane, na parroquia de San Xoán de Seoane, tamén ese programa para a noite de San Xoán este martes que ven no barrio de Flores, aquí mesmo no Carballiño, como acontecerá tamén ese mesmo ambiente festivo de noite de San Xoán. Repetirase, vivirase en varias das nosas parroquias, no noso ámbito comarcal, o Carballiño, o Ribeiro. Eso será aínda para o martes, o mércores da semana que ven. De momento temos aínda unhos días por diante, estamos xa metidos de cheo na fin de semana, neste sábado 20 de xuño de 2026. Que tal, como estás, Agardo? Agardo que sexa moi ben e preparado tamén, preparada para pasar días de calor. Fin de semana na que entramos efectivamente no verán, mañá domingo, calendario en man, oficialmente, minutos despois das 10 da mañá, entraremos no verán deste ano 2026 e ímolo facer con tempo moi, pero que moi, moi caluroso, que aínda irá indo a máis logo no transcurso dos primeiros días da semana que ven. De momento, para hoxe, pois máximas aínda se manteñen entre os 33 graus do Carballiño e comarca e os 35 graus no Ribeiro. Digo de momento aínda se manteñen porque xa para mañá domingo e para os próximos días as máximas van subir ata os 38 graus nalgúnas localidades do Ribeiro, arredor dos 36 graus no Carballiño e comarca. O ceo vai permanecer todos estes días maiormente despexado, aínda que con nubes altas, nubes que por momentos nalgúnas zonas do noso territorio comarcal van impedir momentaneamente, creo que así será, o paso do sol.
1: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Y esta semana tenemos inactivo o novo cine de Leiro, que estás en proxeccións esta semana. Temos cine en pantalla grande aquí no Carballiño Ribeiro, porque o propietario do novo cine de Leiro, esta é a historia, non sei se a sabes, Ernesto Romero vai ser protagonista pois dun documental, dunha película documental que se vai chamar, que se chamará Cinema Paradiso Leiro. Ele é o protagonista. Estes días, esta semana, anda de rodaxe de escenas para esa película en Sicilia, sí, sí, en Sicilia, alá en terras italianas. E por eso, esta semana, non temos cine, no novo cine de Leiro. Para a semana que ven, xa, creo que sí retomarase a programación habitual de cada semana no noso cine de referencia para as comarcas do Carballiño Ribeiro. O que si temos para esta tarde, noite de sábado no Carballiño é unha gran festa de música tradicional, unha gran foliada aí desde as 9 da noite en adiante na praza Juan Corral Pajariño, e antes, desde as 7 da tarde, un gran concerto de música tradicional non no auditorio do Carballiño, como estaba inicialmente programado e anunciado este concerto, senón que será finalmente o aire libre, desde as 7 da tarde, no anfiteatro da Praza da Veracruz. Atención, por lo tanto, a este cambio na ubicación para este concerto de música tradicional esta tarde no Carballiño, porque unha avaría do sistema de climatización do aire acondicionado no auditorio do Carballiño motiva este cambio, este traslado á Praza da Veracruz, onde desde as 7 da tarde comezarán as actuacións neste festival que se chama Ferreñas a Feira, que está organizado por los mestres de gaita e música tradicional Isidro Vidal e Lorena Crespo, que dirixen, son precisamente os directores, o director e a directora de todas estas agrupacións que van participar desde as 7 da tarde neste festival Ferreñas a Feira. Así nos lo contaba precisamente Isidro Vidal.
1: E despois o sábado, vou a empezar polo que facemos, sí, o final. O final de todo vamos ter un serán e foliada na Plaza Juan Corral Pajariño. Ajá. Ás 9 da noite.
0: Xa temos sombra esa hora.
1: Sí, sí, aparte ali a plaza é moi agradable. O horario será de 9 da noite, máis ou menos eu creo que ata as 12 da noite, para tampouco molestar os veciños que viven ali. E eso é aberto a todo o mundo.
0: Espontáneos incluso.
1: Poden vir tocar, sí, inda que, é dicir, temos a parte do serán, que hai grupos, sí, anotados, e logo temos a parte foliada, que aí todo o mundo pode tocar con todo o mundo. Da igual que sexa profesional, amateur, que sepa máis, que eso de menos. Que se coñezan ou que non se coñezan.
0: Sí,
1: eso,
0: que teña instrumento, polo menos.
1: Que teña instrumento e gañas de pasalo ben. Non?
0: Eso, ou senón poco, coa voz, que tamén pode
1: tamén
0: ser un pouco instrumento.
1: E logo temos, antes deso, a 7 da tarde, que para min é o evento máis importante que temos, que é o gran concerto.
0: Ajá.
1: Este gran concerto dura aproximadamente unha hora, un poquinho menos. Empeza a 7, eu calculo que as 8 xa estamos todos fora. Vamos a xuntar aproximadamente 80 persoas no escenario. Prácticamente todo o mundo vai, son cantareiros, cantareiras, tocan a pandereta. Temos, pues nada, un zanfonista, un par de gaiteiros e o resto, xa che digo, todo cantar e tocar a pandereta.
0: Isto ás 7 da tarde do sábado. Dicías que, bueno, despois votamos, antes de votar fora, logo quere dicir que en interior, no auditorio, claro.
1: No auditorio, no Manuel María do Carballiño, sí, queremos facer algo así moi, moi grande, non? E aí o que vamos a facer é, en vez de as actuacións, como se fan en todos os festivais, sí, de que toca un grupo, logo toca outro, vamos a facer todo o contrario. Vamos a facer o que é realmente a música tradicional, que é disfrutar da música en comunidade todos xuntos. Entón, iremos poquinho a pouco, subindo cada vez a máis xente no escenario, Hai xente profesional, como por exemplo o artista Diego Cabaleiro, que o poden coñecer porque fixo xiras con Budiño, músico de Pele Pau, de O Fiadeiro, e digamos o artista profesional que vai vir esta, nesta edición e que participará coas cantareiras daqui do pueblo. E logo temos pois varios grupos puestos da comarca, incluso de fora da nosa comarca,
0: non? No, o cartel artístico é extenso, eh? É extenso porque vexo aquí que contades neste evento coa banda de gaitas do Carballiño, que ti mesmo dirixes,
1: sí,
0: por certo, co grupo de cantareiras O Zocoreteiras, con sede no Espazo Cultural O Zoco, tamén dirixidas por Isidro Vidal, o grupo de pandereiteiras infantil Ferriñas do Liño do Carballiño, as pandereiteiras dos Airiños de Arnoia, aquí faltalle o R. Baixo, tamén a dirección de Isidro Vidal, a Asociación Cultural Beira do Avia de Leiro, as pandereiteiras do Centro Sociocomunitario do Carballiño, aquí dirixidas pola compañeira Lorena Crespo, tamén dirixe Lorena as pandereiteiras de Maside e as pandereiteiras do CPI Terras de Maside, non? Creo que non me esquezo, bueno, tamén o citado Diego Cabaleiro.
1: Sí, e que contaremos de do que fora de, bueno, do que a comarca Carballiño Ribeiro, Bela Ibai, que veñen desde Ventraces, en Ourense, bueno, en Barbadas, que empecé a dirixir pois fai 2 meses ou 3, retomaron a actividade que levaban un ano parados, entón pois tamén os incluímos aquí.
0: Pero todos estes grupos, bueno, tamén temos as pandereiteiras do Centro Sociocomunitario, que teñen, xa son algunhas veteranas, máis veteranas, pero a maioría dos integrantes de todas estas agrupacións, por xente nova, son rapazada, eh?
1: Teño de todo. De feito, por exemplo, as Ferriñas de Liño e as pandereiteiras do Cole de Maside son todas pequeniñas de...
0: Sí.
1: Eu pa idade son malo, pero calculo que entre 9 e 12 anos. E logo xa empezamos a subir a media de idade, en xeral.
0: Bueno, pero que antes a música tradicional, sobre todo as pandereiteiras, pois ligábalas máis a mulleres, sobre todo a mulleres, non? Ou prácticamente exclusivamente mulleres, pero xa cos seus anos, non? Xa dunha idade, teño en mente as famosas pandereiteiras de Liñares, no Concello de Avión, aquí pretiño do Irixo, as famosas pandereiteiras de Zobra, non? Máis recentemente, bueno, xa máis novas, as pandereiteiras de Cea.
1: Sí, realmente, a ver, as imaxes que sempre se nos veñen sobre pandereteiras sempre son, pois, señoras xa maiores, non? Que con moita experiencia na vida. E aquí, pois, temos a sorte de que, bueno, estes últimos anos empezaron a surgir, pois, pequenas agrupacións.
0: Sí, sí.
1: De feito, hai moita xente que vai tocar neste festival que levan menos dun ano. Tocando. Entón, tamén algo bonito de que vamos a xuntar, non? Xa non só xente maior con xente pequena, sino que xente que leva moitísimos anos tocando, con xente que leva escasos 6-7 meses tocando, un poquinho de todo, non? De que realmente o importante na música non é a túa experiencia, nin o bo que sexa, sino facelo o millor que se pode facer e disfrutar todos xuntos.
0: Esa é a clave tamén, verdad? Igual que disfrutaba a xente antano, non? Nos fiadeiros, neste tipo de festas, porque estaba xa apuntando a unhas agrupacións de pandereiteiras de fai uns anos, e non tantos anos, Isidro, que eran algo así como unha reserva espiritual, non? As pandereiteiras de Zobra, as pandereiteiras de Liñares, as do Regueiro en Boborás, que tocaban o latón do pimentón. Verdade, non? Que eran auténticas artísticas.
1: Sí, que realmente
0: tocando latón. Hoxe ves, bueno, pues que falábasme de rapaciñas, de nenas, ademais de corta idade. Eso quere dicir que a día de hoxe o relevo xeneracional está garantido.
1: Eu creo que sí, non? E aparte que eu o que estou vendo desde estes últimos anos é que nas nosas aquí nesta comarca, no, que o Carballiño Ribeiro sempre inclúa os dous, hai un resurxir moi grande. en xeral de agrupacións, non? Mm. Fai pouco pois vimos a o concerto da banda de gaitas do Irixo cun auditorio
0: impresionante, non?
1: Con máis, o sea, con sí, máis xente da que podía asumir, con moitísima xente no escenario. Ahora vamos a ter pois tamén sobre 80 persoas da nosa comarca subidos ao escenario facendo música tradicional e non está todo o mundo da música tradicional do Carballiño aí.
2: Sí, sí.
1: Porque este ano é a primeira proba que facemos do festival e quixemos tirar do noso alumnado. O noso obxectivo é cada ano sumar a máis xente das nosas comarcas.
0: Así pois, o Carballiño enches esta tarde noite de música tradicional. Recorda, primeiro ás 7 da tarde, na Praza da Veracruz. Cambio de ubicación, estaba anunciado este concerto gratuito no Auditorio do Carballiño por unha avaría no sistema de climatización do aire acondicionado. Vaya, no Auditorio do Carballiño trasládase este gran festival de música tradicional Ferreñas a feira desde as 7 da tarde ao anfiteatro da Praza da Veracruz. Coa actuación da banda de gaitas do Carballiño. O grupo de cantareiras o zocoreteiras. As Ferriñas do Liño do Carballiño. Dúas agrupacións que se achegarán a esta festa desde Terras do Ribeiro. As pandereiteiras dos Airiños da Arnoia e a agrupación musical Beira do Avia de Leiro. Tampouco faltarán a cita as pandereiteiras do Centro Sociocomunitario do Carballiño e os dous grupos de pandereiteiras que temos no concello de Maside, as pandereiteiras do CPI do Colexio Terras de Maside e as pandereiteiras de Maside. Ás 7 da tarde, no anfiteatro da Praza da Veracruz, e logo xa xeito de foliada, e gran foliada desde as 9 da noite en adiante, máis menos ata medianoite na Praza Juan Corral Pajariño, terá continuidade este festival, esta festa Ferreñas a feira coa música tradicional do Carballiño Ribeiro como protagonista. Pois nada, que a disfrutedes.

0: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: Na Irexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos, para disfrutar de martes a venres do noso variado menú do día. E para as fins de semana, as nosas especialidades en arroces de marisco. Os chuletóns, os entrecots de novillo, sempre por encarga, 627-519-798. E os xoves á tardiña son os xoves de tardeo. Tabuas, cazoliñas, pinchos e música en directo. Na Eirexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos.
2: Y aquí una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
1: Carpintería Canosa, cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo, de diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas, en Sagra, taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. Carpinteriacanosa.com, 40 años diseñando tu hogar.
3: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
1: Casa Gazpara, a carón do Concello do Carballiño. Disfruta da nosa carta, tradición e modernidade, con clásicos como o polvo a feira, a outros produtos da terra da máxima calidade. E para os venres a noite unha proposta ben canalla. Exquisitos pinchos e tapas da carta canalla, perfectamente maridados coa selección de viños. Para disfrutar os venres a noite de algo diferente en Casa Gazpara. Esperámoste.
4: Empieza fuerte, empieza conectado. Conectado con Abatel. Gigas que llegan donde ti llegues. Fibra, 1000 megas, más móvil, 50 gigas, por 19,99 euros. Sí, ahora por só 19,99 euros o mes. No te compliques. E vai por la tenda de Abatel, na Praza das Monchas, do Carballiño.
5: ¡Atención! ¡Atención! ¡Se confirma la noticia!
1: Sí, se confirma la noticia de la gran liquidación por reformas de Aura Modas en la calle Prefectino Vieitez de Ocarballiño. Con descuentazos, sí, descuentazos del 40, 50 y 60% en toda la moda primavera-verano. Sí, hasta el 60% de descuento en la gran liquidación por reformas de Aura Modas.
5: ¿Te las vas a perder?
6: Estamos a 18 minutos para que se xan as 2 da tarde deste sábado 20 de xuño. Como todos os sábados, aquí continuamos neste mediodía de Copeo Carballiño edición. Fin de semana ata as 2 e cuarto da tarde. E xa nos próximos minutos, bueno, pois recuperando algúns momentos de algúnas das nosas entrevistas desta semana, outra máis de radio, de información e de entrevistas na nosa programación local. Sabías que no Carballiño temos unha delegación da Escola Oficial de Idiomas de Ourense, sí? E que ten a súa sede no Instituto Chamosolamas, sí? E que imparte unha ensinanza que outorga unha titulación oficial. Interésache? Pois mira, agora mesmo ten xa a preinscripción aberta para o próximo curso 2026-2027 que arrancará no próximo mes de setembro. Por eso, esta semana falábamos con María Teresa Márquez, que é a directora da delegación da Escola Oficial de Idiomas no Carballiño.
7: Mira, en estas datas temos aberta a preinscripción, que abriu este lunes. Está aberta ata o 6 de xullo para o alumnado novo. E logo xa terán que facer a matrícula e teñen ata o 20 de xullo.
6: Ajá. Que niveis, bueno, pois que ensinanza seguimos impartindo na Escola Oficial de Idiomas do Carballiño? O idioma inglés, a lingua inglesa, ou temos algunha novidade?
7: Si, no, desgraciadamente, nese aspecto non hai novidades, xa. Seguimos solamente co inglés. E iso que temos demanda, a xente pídenos francés, pídenos portugués, pero solo somos dúas profes e facemos o que podemos, solamente somos profes de inglés. Pero, por sorte, temos a mesma oferta que estes últimos anos, que é na ensinanza oficial todos os niveis, dende básico, que é o A2, ato avanzado, que é o C1. E logo temos os talleres estes de conversación, que están tendo moita demanda últimamente, tamén dende o nivel principiante absoluto, que é o A1, ato C1.
6: Ah, moi ben, moi ben.
7: Que sería o avanzado.
6: Sí, sí, sí. Bueno, ademais destes cursos oficiais, bueno, pois, polo menos outros anos, non? Nesta sección da Escola de idiomas, no chamoso Lamas, tamén tiñamos esa modalidade, como decíamos, dos cursos monográficos, non? Que apuntabas.
7: Eso é, esos son os talleres de conversación.
6: Vale,
7: que
6: vale,
7: decía.
6: Vale.
7: Técnicamente nos chamamos de cursos monográficos, a xente coloquialmente coñeceos como os talleres de conversación. Sí, efectivamente. Temos tamén de principiantes absolutos hasta avanzado e son unha horiña semanal. E estes últimos anos temos a novidade de que algúns son o venres pola mañán, que antes sempre eran de tarde,
6: vale,
7: e agora temos o nivel básico e o nivel intermedio o venres pola mañán.
6: Con que horario? Sempre logo, bueno, pois decías que tamén os venres agora en horario de mañá, o resto en horario de tarde, entón?
7: Sí, mira, os cursos oficiais son todos en horario de tarde. Son dous días a semana e cada sesión é de dúas horas.
6: Ajá. Entre que hora e que hora?
7: Entre as 4 e as 9. Pode ser de 4 a 6, pode ser de 6 a 8, pode ser de 5 a 7 ou de 7 a 9. Hai diferentes combinacións.
6: Podemos logo elegir, bueno, pues, nesa franxa, non? Dentro desa franxa de 5 horas, entre as 4 e as 9.
7: Sí, non é que se poida tanto elexir, senón que, segundo no nivel que estemos, nos corresponde unha franxa ou outra.
6: Vale. Vale. Tamén aquí un ointe, mira, agora mesmo, estáme preguntando polas condicións da matrícula, se podemos facela online ou hai que acudir presencialmente. Bueno, pues, como funciona todo isto, María Teresa?
7: Mira, a matrícula basicamente é online, pero nos atendemos a xente en horario de mañá. Eu, a partir do día xa 22, estarei en horario de mañá dende as 11 ata as 2.
6: Vale.
7: Entonces, calquera dúbida que teñan no proceso online ou se non teñen acceso a internet ou non saben moi ben como funciona, pois estamos ali de mañá, non e estamos o Lamas para atenderles, vale?
6: Estupendo. De alumnado, bueno, pues non imos mal, non? Estes últimos anos, a que non?
7: Non imos mal, rondamos os 100 alumnos sempre.
6: Está
7: ano,
6: moi ben.
7: Este ano tivemos 104.
6: Sí. Bueno, e así levamos unos cantos anos, porque eu non sei, pero esta Escola Oficial de Idiomas, bueno, esta extensión, digamos así, non? Da Escola Oficial de Idiomas de Ourense, no chamoso Lamas, que son moitos anos, eu non sei se son polo menos 20, 25 anos,
7: Sí, xusto, mira, creo que empezaron no 2000.
6: Fíxate.
7: Non estaba eu, que eu empecé no 2010.
6: Sí.
7: Pero, polo que me comentaba o director do chamoso anterior,
6: sí.
7: Penso que empezaron no 2000. O sea que sí, xa 26 aniños.
6: Pues, veña, estás a tempo, E nunca é tarde para aprender. Único requisito, pues, ser mayor de 16 años para convertirte en alumno, en alumna da Escola de Idiomas do Carballiño, con sede no IES, no Instituto Chamoso Lamas, e con preinscripción aberta agora durante este mes de xuño. Para logo reservar praza e matrícula para o próximo curso 2026-2027, a partir de setembro. Pois así foi indo, señoras e señores, ointes, outra semaniña máis de información, de actualidad, de diaria, de entrevistas. Una semana que en un aspecto informativo, en gran parte, sobre todo en los primeros días de la semana, lunes, martes, ainda miércoles, requería nosa atención ese incendio en la parroquia de Moreiras, en Boborás, que se daba por extinguido, creo recordar, que a primera hora de la noche debe ser, ahí después de las 11 de la noche, sí, creo que sí, do pasado miércoles. Pues mira, aproveitábamos precisamente a presencia aquí en nuestros estudios do alcalde en funciones do Concello do Carballiño, Pepe Castro Gil, que además de alcalde en funciones é técnico do Distrito Forestal, o Carballiño Ribeiro, e que precisamente foi o técnico encargado de dar por extinguido ese incendio forestal, pois para comentarlle, bueno, pois sobre como se levou a cabo ese traballo de extinción, de control, finalmente de extinción do lume, e como nos comentaba que precisamente este tipo de incendios provocado, como foi o caso deste de Moreiras, por un rayo dunha tormenta, son os máis difíciles para os equipos de extinción.
8: Un incendio, un lume de rayos, son os peores de todo, aparece sí, na mitad do monte, varios puntos, tormenta seca, o peor que che pode pasar nun lume.
6: Os incendios provocados por rayos, porque claro, ademais son en zonas, ou poden ser en zonas, como foi este caso, moi complicadas, difícilmente accesibles para os medios terrestres.
8: Ese é o problema. Normalmente, cando é un lume provocado, ou unha escape, unha negligencia, é unha persona que está no monte. Esa persona normalmente chega fácil ao monte.
6: Sin embargo, o que aconteceu o ano pasado, no macro incendio do Ribeiro, que parece ser que, bueno, pues había detectarase claramente, ¿no? Que teníamos incluso testimonios de ointes que nos enviaron fotografías aquí a WhatsApp de Copio Carballiño, que víanse como de forma simultánea, pues prendeuselle en
8: varios,
6: cuatro o cinco puntos distintos,
8: sí,
6: ¿no?
8: Sí.
6: Todos ao lado dunha estrada, precisamente.
8: Claro, é o que fai. Normalmente o pirómano ou a persoa que fai un accidente ou cualquier cousa, é ser sempre nunha vía de paso.
6: Sí.
8: Os medios de incendios pues, poden chegar dunha forma fácil. Sin embargo, os lumes estos de rayo, o malo que ten, que normalmente caen no sitio máis alto, nun claro, piñeiro, no medio,
6: sí, sí.
8: Nun sitio, sobre todo, que ten moita visibilidade, moita altura, e árboles individuais que están solos en sitios malísimos. Normalmente caen varios, porque non é solo cae un sí, rayo, caen varios rayos, por eso tes
6: varios focos, tamén,
8: varios focos
6: simultáneos
8: en sitios malos, de moi mala. Aquí foi en Gavián, na parte de arriba, sí, onde sí, saliu, a verdad foi un sitio complicado. Aparte había outro foco na zona un poquinho máis adiante, por eso se desmadrou, que iso veo por lá.
6: Porque os medios, bueno, pues movilizados son certamente numerosos, non?
8: Sí, sí, sí. Cando hai un lume así, era o único casi que había en Galicia, co de sí, Padrón, a verdad que os medios son moi grandes. A diferencia, cando hai moitísimos lumes, que cando colapsa o sistema, que hai cando pode haber problemas graves porque non hai xente para todos.
6: En este caso falamos de 69 brigadas, bueno, isto é de xeito acumulado.
8: Entendo, sí, sí, ¿no? Sí, eso en 5 días. Contase
6: todas as brigadas, claro, que pasaron durante estes días pola zona.
8: Inda que este rematado lume, que ahora mismo pasa de lume activo a bueno, controlado, extinguido,
6: sí,
8: estabilizado tamén, hai diferentes fases. Inda que esté rematado ahora mismo, extinguido, hai brigadas
6: vigilancia,
8: que están indo ali ahora mismo,
6: vigilancia,
8: porque hai que...
6: Claro, pode haber un rebrote.
8: Claro, co calor que fai estes días, pois na zona de Vaguada, non sabes
6: sí, sí,
8: si na zona de Carballeira normalmente se queda alguna zona verde, donde regou os medios aéreos sempre queda alguna zona verde que pode volver a saltar, e é importante a prevención estar vigilante ante calquer rebrote que pode haber.
6: Decíamos que na comarca do Carballiño, pois tratase do incendio forestal de máis dimensión destes últimos anos, non? Preto de 300 hectáreas.
8: No, en los últimos años no. La Martiña mismo, una comarca que sí. Hubo lumes mucho más grandes.
6: Pero estos dos últimos años no.
8: No, estos dos últimos no.
6: No, eu falo dos últimos.
8: Claro, eu falo che do noso distrito que o que temos, que Ribeiro, Arenteiro, Carballeda, o lume Melón... Sí. A zona de Castelo de Miño tamén tuvemos lumes moi grandes o ano pasado.
6: Porque fíxate que o macro incendio do Ribeiro do ano pasado, que afectara, creo recordar que foran a 4 ou a 5 concellos, pois finalmente foran 350.
8: No, no, no, no.
6: Máis.
8: 3.000.
6: 3.000, perdón. 3.000. Claro,
8: cambia,
6: claro.
8: Cambia a cosa.
6: Sí, sí, no. Hai unha pequena diferencia.
8: Cambia.
6: Que andaban 3 por aí.
8: No, son 3.000 e pico. Que xa
6: é moita diferencia.
8: Xa unha barbaridade.
6: Foran a 5 concellos chegaran.
8: Sí, sí, sí. Carballeda case inteiro, Melón, Leiro.
6: Sí, sí.
8: Chegou o Avión e a Ribadavia.
6: E algún por aí adiante, bueno, pues dentro da provincia, creo que chegara a 17.000.
8: Sí, sí, o máis grande que hubo na historia de Galicia foi
6: ese, ¿no? O de Larouco.
8: Sí. E o ano pasado foi un ano horrible.
6: Bueno, de todos os xeitos, preto de 300 hectáreas, porque falamos de unha medición, creo que provisional aínda,
8: sí,
6: ¿no?
8: Sí,
6: de 277 hectáreas, podemos decir que seguramente rebasamos as 300, bueno, pois
8: pues, sí, un lume.
6: Un lume
8: a partir de 500 hectáreas é un gran incendio. Menos de 500, é como se considera na lei de incendios. Sí, sí. Pero xa é un lume potente. A parte, o malo do sitio, que hai moitísima pendente, o que conozca o sitio de, do Gavián, pois sabe, sí, claro, que é un sitio moi complicado. Bueno, estaba todo plantado, eso vais a cortar, estaba en convenio, e agora hai que intentar cortalo canto antes para que regenere eses piñeiros, se polo van salir, e fazer unha ordenación do territorio.
6: Porque quedou total da superficie afectada desas, máis menos, 300 hectáreas, por redondear, pois 67, 80 hectáreas, foron de monte arbolado.
8: No, máis.
6: O
8: 80%, foron casi 215 arboladas e 60 e pico rasas.
6: Pois mira, aquí equivocáronse na información de medio rural.
8: Sí, sí, pois está ao revés, seguro, porque, ya te digo, fixen eu a...
6: Sí.
8: Metín os datos. O 80% arbolado.
6: Pois para a zona é unha pequena catástrofe.
8: Sí, a verdad que sí. Pero bueno, é un lume, hai que seguir para adiante, hai que, pois eso, aproveitar ahora para cortar canto antes, sacar o maior precio a madeira, que regenera o monte ben e facer unha ordenación. Esos montes, o de Gavián está en convenio, ca Xunta, e nos iremos traballar desde cero para que se funcione de novo a regenere sobre todo o monte e salga de novo os piñeiros e vaya para diante. E que hai que mirar sempre para diante, os lumes o que teña.
6: O incendio forestal na parroquia de Santa Mariña de Moreiras, en Bóboras, protagonista da información, da crónica informativa desta semana, que xa a día sábado imos deixando atrás. Velaí estaban, bueno, pois todos eses datos, tamén explicacións que nos achegaba sobre o desenvolvemento deste lume esta semana na nosa comarca, os datos que nos achegaba Pepe Castro Gil, o alcalde en funcións do Concello do Carballo. Neste caso, non falaba como alcalde en funcións, senón, evidentemente, na súa condición de técnico do Distrito Forestal Arenteiro Ribeiro, do que forma parte.
9: Queres vender o teu piso? A túa casa no rural? Queres comprar nas mellores condicións? Chama a Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga. E de seguro atoparemos ese cliente que demanda un piso, unha casa no rural, tanto reformada como sen reformar, no Carballiño, na comarca do Carballiño ou en calquera punto do Ribeiro. En CEA, Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga. 618-784-282.
10: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no Salón Sou baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou se o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
11: ¿Sueñas con la sonrisa perfecta? En Clínica Quevedo Bisoni de Carballiño tenemos la solución. Ortodoncia fija e invisible para lucir una sonrisa espectacular. Y ahora con financiación a tu medida. Llama al 988-271-159 y reserva tu primera cita. Es tu momento de sonreír como nunca. Clínica Quevedo Bisoni, Rúa Venezuela 3 o Carballiño. Tu sonrisa, nuestra pasión.
12: De siempre, en Carballiño, Panadería de Arriba. Y ahora también tu nuevo establecimiento en el número 29 de Curros Enríquez. Panadería de Arriba 2, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Todo el sabor artesanal de siempre en pan artesano, empanadas, cocos almendrados, magdalenas, tartas de frutas, de queso, brazos gitanos, roscón, larpeiras. En Panadería de Arriba y ahora también Panadería de Arriba 2, en Curros Enríquez 29.
13: En Precasa atoparás todos los materiales que precises dende o inicio o remate da obra, en reforma o nova construcción, co último en diseño de muebles de cocina e baño, además do noso outlet, cun amplio stock en ferretería, maquinaria, pavimentos, a precios increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a mayor superficie en ferretería e materiales para construcción.
14: Atención afición, el Mundial ya está aquí y tu salón necesita un fichaje estrella. En Electrodomésticos Manuel Vázquez tiramos la casa por la ventana. Cambia tu viejo televisor por uno de última generación al mejor precio y vive cada jugada como si estuvieras en el estadio. Y ojo a la jugada, por la compra de tu nueva tele te llevas un balón de regalo para que tú también juegues en casa. Porque en este Mundial, solo los mejores salen al campo. ¡Golazo en Electrodomésticos Manuel Vázquez! Te esperamos en la calle Julio Rodríguez Soto, número 90.
15: Este domingo 21 de xuño, a partir das 5:30 da tarde, en Sala de Festas Paulino, actuación en directo do Cuarteto de Líder. E a música discográfica de Sala de Festas Paulino, en Seoane, o Carballiño. Recorda, este domingo, actuación do Cuarteto de Líder, en Sala de Festas Paulino. Esperámoste.

0: Esa nun momentiño, nun par de minutos, coa emisión das notas necrolóxicas, completaremos a programación local aquí en Cope o Carballiño este sábado, día 20 de xuño. No que andamos, tamén hoxe de calor, máis calor para os próximos días, que seguirán subindo as temperaturas. Chega o verán, entramos no verán mañá domingo, e con el chega tamén, bueno, pois a que vai ser xa a primeira ola de calor do verán deste ano 2026 que mañá chega, aínda que na práctica, pois eso, xa levamos unhos cantos días e semanas con tempo totalmente veraniego. Claro, con este tempo, meterse no auditorio do Carballiño sen aire acondicionado, pois sería un problema, verdade? Sería un pouco incómodo. Bueno, pois avariouse o sistema de climatización do auditorio do Carballiño, e precisamente esta circunstancia, esta avaría, obriga o cambio de ubicación para a celebración do gran festival de música tradicional Ferreñas a Feira, que estaba programado inicialmente para o auditorio do Carballiño para esta tarde de sábado. Así que trasladas este festival de música tradicional Ferreñas a Feira, manténse o horario a partir das 7 da tarde, a Praza da Veracruz do Carballiño, coa actuación da Banda de Gaitas do Carballiño, o Grupo de Cantareiras Ozo Coreteiras, o Grupo de Pandereiteiras Infantil Ferriñas do Liño do Carballiño, as Pandereiteiras Airiños da Arnoia, a Agrupación Musical Beira do Avia de Leiro, as Pandereiteiras de Maside, tamén do Colexio CPI de Maside e do Centro Sociocomunitario do Carballiño, e tamén participará o cantareiro e pandereiteiro Diego Cabaleiro das agrupacións Pele Pau e o Fiadeiro como artista principal, pero que participará con todas estas agrupacións facendo bandeira así da premisa deste concerto de disfrutar da música tradicional como a sempre se fixo en comunidade sen importar a idade ou nivel musical. Así que todo isto desde as 7 da tarde, recorda, na Praza da Veracruz, e logo xa desde as 9 da noite en adiante, para esta noite de sábado, ata medianoite máis menos, na Praza Juan Corral Pajariño, foliada libre para todos cantos que irades achegarvos a participar activamente ou simplemente como espectador, a disfrutar como espectadores desta gran foliada de música tradicional.
1: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: E decía por fin de semana na que entramos no verán con tempo certamente caluroso, aínda que irá indo a máis a calor tamén no transcurso dos próximos días. De momento, para hoxe, para esta tarde, aínda mantemos máximas. Digo, mantemos, bueno, pois sí, en torno aos 32, 33 graus no Carballiño de Comarca e os 35 graus no Ribeiro. Tampouco é que hoxe vayamos pasar frío, pero para os próximos días, fixádevos que os termómetros seguirán subindo ata os 38 graus no Ribeiro, ata os 36 graus de media mañá domingo, tamén o próximo luns no Carballiño de Comarca. O ceo vai permanecer maiormente despexado, aínda que con nubes altas nalgúnas zonas que por momentos poden impedir o paso do sol. E o dito nun momentiño, agora sí, coa emisión das notas necrolóxicas, completamos en canto a contidos informativos este programa da fin de semana. Máis nada, moitas grazas pola atención prestada, saúdos, moi boa tarde.

Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. O señor don Alfredo Muradás Muradás. Faleceu no Carballiño, aos 92 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Genucha Gómez Janeiro. Fillas, Maribel e Mónica Muradás Gómez. Fillos políticos, Javier Ramos e Alejandro Tato. Netos, Sofía, Elena, Raquel e Adrián. Neto político, Iker. Irmás, Ofelia, falecida. Laura, falecida. María e Asunción. Irmáns políticos, Manuel, falecido. Celso, falecido. Paco, Francisco, falecido. Lola, Etelvino, falecido. Chola e Vicente. Sobriños primos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar hoxe sábado, día 20 de xuño, ás 6:30 da tarde. Desde o Tanatorio Pompar Fúnebres, o Carballiño, sala número 2, ata o Templo da Veracruz, onde se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cemiterio de Señorín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabodano do señor, don Arturo Campos Portavales, viúvo de Francisca Álvarez Iglesias, taxista xubilado no Carballiño, falecido o día 20 de maio de 2025 en Vilela, Punxín, aos 76 anos. Descanse en paz. As súas fillas, Beatriz Guadalupe e Eva Campos Álvarez. Fillos políticos, José Manuel Amarelle, José Ernesto Expósito e Jorge Cervantes. Netos, Álvaro, Anxo, Borja, Gonzalo, Alejo e Gael. Irmán Bautista, falecido. Irmáns políticos, sobriños, primos e demais familia. Róganlles unha oración e asistencia ao funeral de cabodano que se celebrará hoxe, sábado, día 20 de xuño, ás 7 da tarde, na igrexa parroquial de Santa María de Vilela, Punxín. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabodano da señora, doña Concepción Rodríguez Fernández, veciña de Prexigueiro, Uirixo, falecida o día 21 de xuño de 2025, en Prexigueiro, Uirixo,

0: Emmanuel. Irmáns políticos, Teresa, falecida, Pepita, falecida, Pepe, Manolo, Antonio, falecido, e Carmen. Consogra, Yola Huerta. Sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia ao funeral de Cabo Dano, que se celebrará hoxe sábado, día 20 de xuño, ás 6 da tarde, na igrexa parroquial de San Xulián de Parada de la Biote, o Irixo. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro Cabo Dano do Señor, don José Benito Pérez Martínez, falecido en Paredes, Leiro, o día 19 de xuño de 2025, aos 91 anos, descanse en paz. A súa esposa, Aurora Santiago Hermida, fillos Luis e Manuel Pérez Santiago, fillas políticas, María del Carmen Janeiro e María Belén Godoy, netas Alexia e Tania, irmáns Leopoldo, falecido, e Luisa, religiosa, siervas de San José, irmáns políticos Lola, Genaro, Luisa, ausente, e Rocco, ausente, sobriños primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia ao funeral de Cabo Dano, que se celebrará hoxe sábado, día 20 de xuño, ás 7 da tarde, na igrexa parroquial de Santo Tomé de Serantes, Leiro. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
1: Dende Cope o Carballiño, expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
2: A noite máis máxica do ano, o martes 23 a partir das 8 da tarde no barrio de Flores, San Xoán 2026. De Zamparela, sardiñas asadas, panceta, pan, viño e auga. E na sobremesa, a bica. O consuro correrá a cargo do trasno do diaño. E non faltará a queimada, a cacharela de San Xoán, a queimado meco e a animación musical de Feitizo de Pau. Organiza a Asociación Tradición Se Buscas, Feira Pepa Loba. Colabora a Bodega e o Concello do Carballiño.
3: Na Irexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos, para disfrutar de martes a venres do noso variado menú do día. E para as fins de semana, as nosas especialidades en arroces de marisco, os chuletóns, os entrecots de novillo, sempre por encarga, 627-519-798. E os xoves á tardiña son os xoves de tardeo. Tabuas, cazoliñas, pinchos e música en directo. Na Eirexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos.
4: Si te quieres divertir.
0: Do 23 ao 25 de xuño son as festas de San Xoán en Seoane. O martes 23 a noitiña gran sardiñada co DJ Dani. O mércores 24 misas ás 9:30 e a unha solemne con procesión cantada polo Orfeón do Carballiño. Pola tarde, animación musical cos tres galeguiños. E pola noite, feste verbena coa gran orquestra La Fórmula. E o xoves 25, en Seoane, a unha misa solemne na honra o Sagrado Corazón. E pola noite, verbena co Combo Dominicano.
5: Estás escuchando
6: Cope Carballiño
5: 91.9 FM.
7: La fiscalía, que nunca acusó, pidieron el archivo. Y ayer el juez abrió una pieza separada referida a este caso, pero que no le afecta a Begoña Gómez, le afecta a Juan Carlos Barrabés. Fue la Fiscalía Europea que terminó una investigación, vio dos delitos y le envió el caso al juez Peinado para que decida. Y ahí el juez Peinado lo que ha hecho es pedir informes a la Fiscalía para ver cómo se sigue esta investigación, pero hay que tener en cuenta que la Fiscalía nunca acusó en este caso.
8: Ahí le deja al margen a Begoña Gómez. Pues este es el sí. Resumen, ya digo, de esas 84 páginas del auto que sienta en el banquillo a la mujer del presidente del gobierno. Patricia Rossetti, gracias, buenas tardes.